Мої вітання з Дніпра. Бажаю вашу хвилю. Часом на хвилю. Ну що, дякую. Сперка нам здійснює, що прості.